Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bingo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hello.

0: para sa manipyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo rong Gaspar... Dragaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

0: og garong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Magkilisuta og trace sa iyang location. Kun off ang iyang cellphone. Di na tumutultulan gamit ang GPS location track. Ang dapit nga iyang namutangan karon.
2: Nabalaka ko tingaling. Tingaling, mahimuon siyang dautan ni Mama DB. Tingaling, patiyo niya ang akong inahan.
3: Balihog, ayaw niya na huna-huna ang Misael.
1: Bitaw, Misael. Ayaw na nang huna-huna.
2: Di lang gina ko malikayan.
3: Pag-ampo hinoon nga unta malamdagan ang huna-huna na itong kagaw nga Major Gaspar. Huwag hatagan sa kagawasan ang inahan mo.
2: Dili pa na ko kaya nga mawalan sa higpit ang inahan.

Buwan ang tanang mga sipaw sa sindikato sa Markandragong. Apan ang triad, magpadayon ug bag-ong mga safe houses. Ang gimugna nasab sa insik nga si Pusli, alang sa mas luwas ug mas hamugaway nga kalihukan sa illegal drug trade.

kay may mipalik o gawa sa Baldo's kwarto ni Dinto. Asa man yung gibuhat sa suwad? Ang kaban nga ilang gisuhat sa kwarto ni Dinto. Mura gidog ka, nakita na ko ini. Yun na. Husto. Husto. Dito sa payar ni Johnny. Samtang nagsulti may bahin sa mga batang nahimong biktima sa kidnapper. Maunin ako nasigbatan sa suwad.

0: oras, alas 5.32 sa kahaponan, DYHP Answer to Win Promo. Una ito, mga kasama karong hapuna, kinsa man to nga sekretary. Ang ni Duaw karon sa Subo, alang sa pag-inspeksyon sa mga lugar nga bahaan. Sa Cebu City o sa Mandawi City, mga flood-prone area sa Cebu City o Mandawi City. Kayong tubag, i-type lang sa itong ang nagpalayin nga program karon sa DYHP News Update. Like, follow DYHP Arriman Cebu Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Huwag i-share ang ato ang program karon. Karon pagkompleto sa ato mga mechanics, pwede nga inyo kaning gi-follow. Karon sa ingon din na mo'y chance makadaog o 200 peso sa GCash. At balikon ha, kinsa man itong kalihim, kinsa man itong sekretary, ani duaw karon sa Cebu at sa pag-inspeksyon sa mga flood-prone areas diri sa Subo. At oras alas 5.34 na, mabot sa 9.8 milyones sa pesos na kabuot nga kita sa mga mag-uuma o mga negosyante atol sa gipahigayon nga tabo sa Kapitolyo. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: DYHP RMN Report.
2: Muabot sa 9.8 milyones ka pesos ang kita nga naangkon sa mamag-uuma og magpapatigayon atol sa gipaygayon nga tabo sa Kapitolyo. Agri-Fisheries Trade Fair sa 2026 gikan sa Agosto 3 ngadto na sa Agosto 9. Gipaybaw sa Cebu Provincial Agriculture Office kun Sipaw nga mao kini ang labing dako nga kita nga natala nila sukad sa pagsugod sa maong kalihukan ni adtong 2011. Ang maong kalihukan gilangkuban kini sa 68 ka mga booth nga nag-feature usab sa 52 ka mga lokal nga kagamhanan ug 16 ka pribadong patigayon nga nagtanyag sa ilang mga lokal nga harvest, seafood, delicacies ug mga handicrafts. Matod sa Sipaw, dako kini og tabang sa mamag-uuma nga makabaligya sab sa ilang mga abot sa syudad sa Sugbo diin gipaygayon ang maong kalihukan. Kung itandi sa presyo sa laing tindahan, nagkasabot sab ang mga exhibitors nga paubsan o baka ihaom sa insaktong presyo ang mga palaliton o dili mo patong og dako aron nga makapalit ang tanang turista o bisita. Nalakip sa mga lokalidad nga naguna sa labing dako og halin ang lungsod sa Liloan, gisundan kini sa lungsod sa Tudela, ikatulo ang lungsod sa Argao, ikaupat ang Santa Fe o ikalima ang Cordova. Butang kini nga gikalipay ni Cebu Governor Pamela Barikuatro, hinungdan nga gilaumang makadawat og pahalipay nga moabot sa 40,000 pesos ang tanang LGUs nga misalmot sa kalihukan. Makadawat sab og pasidungog og premyo ang labing nindot nga booth atol sa Pasundayag 2026 kabahin sa selebrasyon sa ika-457 nga founding anniversary sa Lalawigan sa Subo. Kasama mo sa Lalawigan sa Subo. Rajuman, RV Velocity Way HP, Tatak, RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Macho mo nationwide.
0: At oras alas 5.37 na sa kahaponon. Samtang ikopirmar karon sa Department of Justice kung DOJ nga napasaka na ang kasong grave threats matok ang Vice Presidente Sara Duterte. Reklabutan kini sa gingong pagpanghulga sa Vice Presidente matok nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Aradeta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Matok ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez ang ipasaka ang maong kaso karong adlaw sa Quezon City Regional Trial Court. At oras alas 5.39. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:40 na, UHP Answer to In Promo kinsa man to nga secretary ang nakaroon sa Cebu aron sa pag-inspeksyon sa mga flood-prone areas sa Cebu. Ay yung tubaghan type lang na sa itong angin pa rin nga program karon. Bina sa ito ang digital, DYHP Arimin Cebu Facebook page, tadi ang DYHP News Updates. Like, follow DYHP Arimin Cebu Facebook o ang Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Share atong live program karon nga answer dayon. Nandun na kay chance makadaog ang 200 pesos, Gcash. Dugang pa mga balita magkasama sa ato pagbalik kuman sa mga pahinom do.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon sa sigilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngahan nga Everly. Human sa basketball game, nag-celebrate me sa kadaugan kay na champion man ang team o na MVP pagyud ang akong boyfriend. Nangaon, unya nag-inom. Ugasta ko, nakainom kay gipugos man ko sa akong classmate na akong payod. Tud man, wauna akong uli kay mahadlo kong masakpan sa akong parents nga nakainom. Giuban na nun ako sa akong boyfriend.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Dili ko ikaw mahimong pasagdan sa imong mga plano karon punyong. Busa tabangan ko ikaw. Musagol kita sa mga itong nga disipulos nga suot o gawas na karon sa karaang bahay sa mga Benavides.
1: Ay, salamat. Daghan kayong salamat, amahang Varsino. Apan, dili ako makatugot nga maamong kaniining akong gatubang karon nga dakong problema.
0: Punyong, daghan ako nagian nga mga kalisdanan sa kinabuhi. Busa dili ko ikaw pasagdan.
1: Amahang Varsino.

Ako si Maning Ginaingon. Anak ra magiunta ang gikinahanglan ko nimo. Apan nadutlan manuon ko nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Putli gyud nga akong nahilabdan sila ni nga among katabang atong higayon na. Ug labihan akong lipaya nga na mabdu siya. Gipatuon na lang namo ni Nuray usa tanang katawhan nga laing tao ang nakamabdus nila ni. Natawo ang bata nga kaming magtiayon ang miamuma. Apan ni higayon na, tuan na sa inahan sa akong anak ang akong pagbati. Nahigugma ko sa babae nga akong gipaangkan.
1: Magtumang kasama ang kaagi ni Maning, dinining tulumanon. What's the style? Nahigugma sa babaeng gipaangkan i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subiti tungod sa pagka-epektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa mga gobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghiyan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanatong tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamat tantang ato ang buhay nga Dios sa paghatag ya kanatong lain sa mga adlaw. Lina sa gigayon sa atong pagpadayon. Sa tuang pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes.